FBI's Gorka Radio sin ar yn sales rhaid ar adab i sambrna le diri diri swagat sa adag o ys a yw morning breakfast show ma mos yn ei gyda'r ffa bata ra mi tu gyd roi gyda'r ffa saiw ni mi tu bwleira mi tu di mal ra go rai sy'n gyda'r satir go sad mar ygwi mi tu gyd Samuel Sad Bazera, Baraminet Gagusa, Aza, 12th of September 2026, Saturday, Eniki Sunny Barkudin Rekusa, Rakari Krum, Sunoli Behani Harik Sunny Barani, Aita Barkudin Sunna Saknunsa, UK Time Bani Rekusa, Sad Bazidi Hitas Bazi Samatin Gondako Kari Krum, Ra Azagodin Mabani, Labigo Mazama, Mira Mirigit Sangit, Bibna Chanker, Bani Rani Nisha Sridam, Ra Bibna Info Surbunima Tabako, Samicha Rakni Nisu, Raisego Sat Maoli Kulagi Aunus, Samikari Krum. अगड़ी पढ़ने नहीं सो तभी को मात समा रहेगा सा आइडी लाइव बनी यू मीटू गीत भागी जानी साला रहेगा सब एन्जॉय करने होला